Estéreo Gerardi, Sali 107.9. Nachyovsk Ángel Chiruli Junk Amokain. Nim Kachon, Nachlisail Cholajil, Tuktukilan, Kialalil Esil, Junajil Utpaapan, Kuaklisikwilech On, Chalen Chiruli Jornalai.